סידת אג'ל יגד וסתמי היא סימפלימנטי אפרנדי כאל סיילו סיינטו אל קנזר פנסנדו כבוי אמר פור אסו נו פוידו אסי כיתה מסוחוס דייטי